0: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
1: Filetes de contra de ternera gallega certificada 15,75 euros o kilo. E xamón cocido baixo en grasa reducido en sal el pozo 9,95 euros o kilo.
0: Familia e máis aforro.
1: E máis teu.
0: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Ven a estudar un ciclo formativo Lois Peña Novo de Vilalba. Ofrecemosche en ciclos de grao básico informática de oficina e mantemento de vehículos. En ciclos de grao medio, atención a persoas en situación de dependencia, sistemas microinformáticos e redes, electromecánica e instalacións eléctricas e automáticas. E en grao superior, ciclo de administración e finanzas, mecatrónica industrial, administración de sistemas informáticos e redes e asistencia a dirección. Presentación de solicitudes do 15 o 30 deste mes de xuño. Y es Lois Peña Novo de Vilalba. Non deixes pasar esta oportunidade.

0: Delgado.
1: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan?
2: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
1: El descanso marca la diferencia.
2: Colchonería Mairo en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
1: Síguenos en redes.
3: Música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
2: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
4: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas, Sermais, Termais.
1: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
5: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
6: Cadena Ser. El poder de la conversación.
7: Aquí abrimos páxina unha semana máis o espazo de colaboración que levamos a cabo ca Cruz Vermella. Un placer saudar ao director provincial de comunicación, Manuel María López. Moi bo día, Manu.
8: Hola, buenos días.
7: Comentábamos antes de abrir micrófonos que hoxe por fin sí refrescou, que estamos aplaudindo eses chaparróns, pero vaya vaga de calor que vimos de deixar atrás en pleno mes de xuño. Que labura estivo levando a cabo a Cruz Vermella, ca poboación máis vulnerable diante de esta vaga de calor que, por certo, no noso país rematou ou houbo como producto dela 108 falecementos.
8: Pois estamos ca campaña frío, frío, quente, quente. Esta campaña vai estar activa todo o verán. Estamos a finalizando o mes de xuño e con estas altas temperaturas que tivemos toda esta semana pasada, isto non queda aquí, co cal seguiremos informando a poboación sobre os efectos do calor. Durante esta semana, voluntarios e voluntarias de Cruz Vermella estiveron no centro de Lugo repartindo información, folletos informativos sobre a campaña frío, frío, quente, quente, e tamén estivemos en varios centros de saúde da capitalidade da provincia informando a poboación sobre os efectos do calor, eses efectos que as persoas máis vulnerables, sobre todo nenos e maiores, lles afecta pois en maior medida.
7: Bueno, pues en marcha todo verán a campaña frío, frío, quente, quente, Cruz Vermella aí dando conta das medidas que debemos de tomar diante de estas vagas de calor que foi a primeira do verán, pero contamos con que imos a ter máis por diante. Dixen antes un dato e non é correcto: España rexistrou 203 mortes, 203 asociadas ás altas temperaturas en tan só 5 días. O 98% dos falecidos tiñan máis de 65 anos e 95 deles faleceron este pasado mércores. Así que ollo, atención a estas altísimas temperaturas, os máis vulnerables sí, pero todos e todas nos vemos afectados por unha vaga de calor de xeito tan continuado. Así que esa campaña vai a seguir en marcha, campaña frío, frío, quente, quente. Cal é a resposta da cidadanía cando xa chega un voluntario e lle conta, lle dá conta de do que están traballando, non? Desa campaña frío, frío, quente, quente.
8: Bueno, pues eu estive con eles o luns na calle da Reina en Lugo, que estaban dos voluntarios maiores. Domingo e Rosario estaban entregando esa información, esos folletos informativos a xente. A xente detíase a falar con eles. A verdade é que, bueno, é agradable, non? Que alguén por a calle te informe sobre estas cuestións, inda que a veces tamén atopaste pues, que as persoas que teñen moita prisa, que están traballando, que non me podo parar. Eso pasa sempre, non? O persoas que pensan que queremos vender lotería, non? pero bueno, que a resposta da poboación é boa, por suposto.
7: Bueno, pois estaremos moi atentos a estar pendentes de como decíamos, dos vales vulnerables, pero todos e todas debemos de prestar precaución. Ollo, porque o propio AIMET nos fala de que registramos os días de maior calor no noso país dende alo menos o ano 1950. Non é cuestión menor, hai que hidratarse, hai que evitar esas horas de saída no momento máis quente do día, non? E sobre todo eso, hidratarse moito, porque non é doado combater temperaturas cando o termómetro supera os 40 graus, como aconteceu nesta primeira vaga de calor. Estaremos atentos e seguiremos incidindo ao longo do verán neste asunto que Cruz Vermella ten en marcha, ou veñen de escoitar, ao longo de todo o que resta, non, de verán que acaba de botar a andar. Falando de botar a andar, a pasada semana falábamos con Manuel María López desa andaina do Bo Trato, no que andaba mergullado pola xornada matinal. Pola tarde, xa en Ribadeo, aí asistía aos talleres de memoria, e me decía antes de abrir micrófonos, abraiado que dei María, porque hubo un recital dos maiores, un recital de canciones populares.
8: Pois sí, a verdad que quedei me sorprendido, porque bueno, a traballera social antía é unha caixa de sorpresas, non? Cando cheguei estaban ensaiando cancións populares. Despois, cando lle fixen a entrevista, contábame que todos os días ao rematar eses talleres de memoria pois cantaban unha canción popular, a Rianxeira ou o Liñas Veñen ou Liñas Van, e que lles viña moi ben para recordar as letras das cancións, que desaxilizaba moito a mente. E como estes talleres os imparten no Centro Sociocomunitario de Ribadeo, a directora do centro lles propuxo facer un recital con este peche de actividades do ano 2026. Bueno, a verdade é que foi unha pasada.
7: Foi unha pasada, así non lo transmitía, como decíamos, en Off the Record, e arestora queríamos comentar con vostedes. Pois, Manuel María López, poñemos aquí punto seguida a nosa conversa, e até a próxima semana.
8: Gracias a vos.
7: Moi bo día.

0: Lentesmedia.com.
1: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
2: Opticalia, 120 años juntos. Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche, sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
3: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
2: 982 40 36 03.
4: Somos familia Cañuto, 75 años nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, disponemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañuto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 e en funerariaraul.com.
2: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606 96 18 36, 606 96 18 36.
1: Sintoniza Radio Principal Monforte, Cadena Ser, servicio de información necrológica.
2: A señora dona Balbina López López, viúva de Manuel López Méndez, natural de Abroza e veciña do Castro, Sobreda, o Sabiñau, faleceu no ULA o día 25 de xuño de 2026, aos 96 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu fillo, Raúl López López, filla política, María del Carmen López López, netos, Sonia e Raúl José López López, neto político, Javier López Folgueiras, irmão, Manuel López López, sobrinhos, curmáns e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar mañá venres, día 26, ás 4 da tarde, dende o tanatorio Cañoto Escairón, sala número 2, a capela do Toxo, Sobreda, onde se oficiará o funeral e seguidamente recibirá cristia sepultura no cemiterio do Toxo, o Sabiñau. Nota, o rosario rezarase hoxe ás 8 da tarde no tanatorio. Favores polos que anticipan a súa gratitude. Esquela remitida por Funeraria, Tanatorio e Crematorio Cañoto, Grupo Raúl Servicios. Agradecemento da familia da señora dona María Estrella López Iglesias, natural de Villarreme, Piñeiró, que faleceu o día 23 de xuño no seu domicilio de Villarreme, número 56, aos 95 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Irmá María López Iglesias, sobrino Evaristo Rodríguez López, sobrina política Celsa Moure Vázquez, bisobriños Paloma e Adrián, curmáns e demais familia queren expresar o seu agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro da señora dona María Estrella López Iglesias, celebrados na xornada de onte, mércores, así como a todos aqueles e aquelas que por diversos medios lles testemuñaron as súas condolencias. Agradecemento da familia do señor don Alfonso Álvarez Vázquez, natural de Villarreme, Piñeiró, o Sabiñau, que faleceu o día 23 de xuño de 2026 na Praza de España número 11, Casa Ruso, Escairón, aos 71 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Os seus coidadores e amigos queren expresar o seu agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro do señor don Alfonso Álvarez Vázquez, celebrados na xornada de onte, mércores, así como a todos aqueles e aquelas que por diversos medios lles testemuñaron as súas condolencias.
1: Veñen vostedes de escoitar Servicio de Información Necrolóxica en Radio Principal Monforte, Cadena SER.
0: O 3, 4 e 5 de xullo deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo. We will never die.
5: No, no. Hoy es da Viña Rei de Monforte presenta a súa oferta de formación profesional de cara ao vindeiro curso 2026-2027. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Ofrecemosche na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de coidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. En la rama de transporte y mantenimiento de vehículos, grado básico de mantenimiento de vehículos e o grado medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturais e a comunidade, tes a túa disposición o grado medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grado superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nós no IES da Viña Rei de Monforte.
3: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
2: Non perdas as nosas ofertas até o día 8 de xullo. Aceite oliva Giralda 1 litro a 3,99 euros. Refresco Coca-Cola Pack 2x2 litros a 3,80 euros. E aceite Xirasol El Bareo 1 litro a 1,65 euros.
3: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
2: 982 42 60 77.
6: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
7: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
2: Opticalia, 120 años juntos.
7: Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
2: Os micrófonos de Radio Principal Monforte, Cadena Ser, están xa neto Galicia. Un prazer saudar nesta mañá de xoves, 25 de xuño, a Carlos Otero. Moi bo día, Carlos.
8: Hola, que tal? Moi bo día.
2: Pois hoxe podemos decir que bo día. O certo é que atopamos a viandantes, que vos, a vos seguro serían ointes, contemplando algún que outro chaparrón que nos deleitaba nun esta pasada madrugada. Ben cediño, contanos que temos por diante no que resta deste xoves 25.
8: Bueno, pois unha xornada na que tenemos un descenso das temperaturas moi significativo, en torno a 10 graus con respecto a onte, así que as máximas hoxe estarán ligeramente por riba dos 25, valores que, por certo, son normais para a época do ano. Pasamos de moita calor a valores a algo máis suaves, pero nun ambiente de bochorno, hoxe un día de inestabilidade atmosférica, con chuvias intermitentes, chubascos que por momentos poden ser de carácter tormentoso e vir acompañados de sarabia. Todo isto cun vento frouxo que sopa do suroeste poden aumentar esos refachos de vento con cos chaparróns. Mañá venres seguimos con inestabilidade, menor probabilidade de tormentas, pero aínda con chubascos intermitentes, menos probables pola noite. As temperaturas mañá ascenden, as máximas estarán alrededor dos 28 graus. E a estabilidade chegaría progresivamente na fin de semana, o sábado aínda con algún chaparrón, chegan os restos dunha fronte, gran parte do día será xa de tempo seco, e o domingo dominado polas altas presións, unha configuración que todo apunta sexa que quede a partir do domingo. Comezamos, polo tanto, a próxima semana con estabilidade.
2: Bueno, pois recapitulamos información, que non é cuestión menor, porque Carlos, a vaga de calor foi francamente tremenda, non? Entonces, descenso significativo, 10 graus menos, máximas de 25, normais, pero o ambiente é de bochorno. Isto tamén o notamos, pese a eses chaparróns, a inestabilidade, aínda temos ese bochorno que pensábamos que era arrastrado a vaga de calor, pero non, é que é real, non? Esa sensación de bochorno, esa humidade no ambiente, non?
8: Sí, efectivamente, ese descenso agradécese, pero aínda son valores, con esa sensación térmica elevada, valores de 25, 27 graus, un ambiente de moita humidade, sensación de bochorno, un alivio térmico relativo, polo tanto. Uh-huh. As treboadas, son máis probables durante a mañá de forma generalizada en Galicia, pero pola tarde desprázase cara ao leste, así que aínda se manterá ese aviso amarelo por treboadas, chuvias que poden ser localmente fortes durante a tarde tamén na provincia de Lugo.
2: Pois aí temos esa inestabilidade protagonista para este xoves. Venres e sábado continúa a inestabilidade, pero en menor medida, podemos decir, e o domingo entra un anticiclón. Nos decía Sonte, Carlos, que os modelos apuntaban a que este anticiclón non viría acompañado de vaga de calor. Manténse a día de hoxe esa previsión?
8: Sí, comeza de feito o domingo con temperaturas suaves, o que sí Os modelos tamén apuntan a un progresivo ascenso das mesmas durante a próxima semana. Bueno, pues non é vaga de calor, non entra unha masa de aire moi cálida, pero si progresivamente, os días son moi longos, chega moita radiación, pois si teremos temperaturas puntualmente por riba dos 30, incluso dos 35 a finais da próxima semana.
2: Bueno, pois non será vaga, pero si temperaturas moi elevadas de novo, non con ese termómetro en algún que outro día nos 35 graus. Carlos Otero, graciñas como sempre por acompañarnos, feliz xoves.
8: Gracias a vos, saúdo.
6: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
7: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
9: Ser el poder de la conversación.
2: Os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser están xa no Concello de Sober. Un prazer saudar ao alcalde Luis Fernández Guitía. Moi bo día, alcalde.
10: Hola, bo día.
2: Bueno, permítame encetar falando do tempo. Queremos saber como pasaron no municipio esta tremenda vaga de calor.
10: Bueno, houve que pasala, é dicir, o tempo non somos nós quen podemos variálo, as alertas meteorolóxicas estaban aí, entón houve que pasalo, é dicir, estamos aínda no mes de xuño e foron temperaturas moi elevadas. Tamén houve sorte que estes dous últimos días, que foron os días de máis altas temperaturas, naceron tamén un pouquiño nublados, entón tamén tardou un pouco máis en abrir o sol. E tamén choveu onte a tarde con certa forza, que refrescou tamén bastante as temperaturas. Pero bueno, como digo, ainda estamos en xuño e non é habitual estas temperaturas tan altas, pero tamén só foron dous ou tres días, e na xornada de hoxe pois, estamos con temperaturas moito máis aliviadas, sin dúda.
2: Oxe, benditos chaparróns os que caíron, e aínda estamos agardando si a mañá nos agasalla con algún novo chaparrón. Quen nos ia decir que estaríamos celebrando con palmas, verdad, esta chuvia en pleno mes de xuño. Pero é así, as temperaturas estiveron, como vostedes sinala, moi altas e houve que pasalas. E para pasalas, nada mellor que as piscinas. Dígame se está todo listo xa para abrilas. Como está previsto que empecen a funcionar, alcalde?
10: Bueno, a nosa intención é de abrir este fin de semana. Estamos cos últimos retoques. A veces non depende tampouco do propio concello. Hai certas medidas sanitarias que hai que cumplir. Dende Sanidade veñen, temos que facer os análisis pertinentes de cloro nos tres cubos. Hai que ter en conta tamén este ano que fixemos obras novas. Temos cloradores automáticos, temos a nova piscina infantil, cuadriplicou a súa capacidade, esa pista de vóley playa. A nosa intención, como digo, é de abrir o sábado 27, se non fora posible, porque non temos os correspondentes permisos, abriríamos a principios de semana luz, pero a nosa intención é de abrir este sábado 27, sí.
2: E como é habitual, o farán con xornada de portas abertas?
10: Sí, lógicamente teremos un par de xornadas de portas abertas, neste caso sábado e domingo, ou de ser o caso luns e martes, pero sí, teremos xornada de portas abertas.
2: E hoxe mismo, alcalde, fais a proba de sirenas na presa de Santo Estevo. En que consiste e que teñen que saber os veciños e veciñas?
10: Bueno, no caso de Sober afecta moi pouquinho. A presa de Santo Estevo, ainda que está no Concello de Sober, o único pobo preto da presa onde se poden oír as sireas e a barca, xa están acostumados a que as sireas sonen pois, un par de veces ao ano para facer estas probas. O único eso que van a escoitar unhas sirenas continuas, que sepan os veciños que xa os temos avisados, además, que é únicamente para facer esas probas anuales que fan de funcionamento das sireas en caso de alerta. Como digo, no caso de Sober únicamente temos unha presa que afectan a esta xornada de facer sonar as sireas, que é a presa de Santo Estevo, e o único pobo desde onde se van a escoitar. Vai ser dende a Barca e posiblemente tamén dende o lugar do Arroxo en Anllo, pero bueno, que como digo, están xa acostumados e saben que son probas de sondas e de así.
2: Bueno, pois, como vostede moi ben sinala, están avisados, algo que se fai, bueno, pois para poñer todo o mecanismo a proba, nunca mellor dito, non, desas sirenas, e bueno, no caso de Sober, afectada por esa presa tan só de Santo Estevo, o alcalde sinalaba moi ben os lugares donde, desde onde se van a escoitar, pero, como sinalaba tamén, están habituados, saben perfectamente do que vai, porque senón o alcalde vai a susto, eh?
10: Sí, bueno, tampouco é unha sirena continua. Dirás, Concho, que é isto?
2: Sí.
10: Pero tampouco non. Son unhas sirenas, como digo, tampouco están ao lado xusto da presa, non é un pobos que estén pegados. Pero vaya, chamaría a atención e preguntarías que sí. A que se debe este sonido. Pero tamén é un pouco que se sepa que en caso de alerta sonarían as sirenas para que a xente este precavida cando sonen, no caso de que fora necesario evacuar os pueblos. Sí, pero tamén estaremos nós desde os propios concellos eso, comunicándonos no caso de que fora preciso un desaloxo de algún dos pueblos.
2: Sen dúbida. E mudando de tercio, para este domingo, proxección na Praza do Toural dunha peli do afamado director José Luis Guerrín, que contará ademais ca propia presenza do director. Houve un cambio no horario. Cando vai a ser finalmente?
10: Bueno, en realidade non houve cambio no horario. Estaba previsto para as 10, para 9:30, puxose para as 10. A verdade é que as 9:30 é moi de día. De todos os modos, vai a falar o director, vai a facerse a presentación da película, vai a falar o director. Por lo tanto, a xente que acuda as 9:30 non pasa nada, que estará todo preparado e iniciaremos no momento que consideremos máis oportuno para que haxa luz. Pero non podemos falar de cambio de horario, que estamos falando dun cuarto de hora arriba abaixo, eso non significa nada. Como digo, é a película última de José Luis Guerrín, Historias de Buen Valle. José Luis vai estar dende mañán ata domingo en Rosende, na Casa Grande de Rosende, facendo un curso de verán a través da Asociación La Plantación, un curso que ten as plazas todas ocupadas dende fai meses, e aproveitando pues, a súa estancia dentro do concello fixemos as xestións para poder proyectar esa película ao aire libre, nunha pantalla xigante na propia Plaza do Toural. Lógicamente, pues, aproveitamos tamén a presencia do director no curso para que nos poda dirixir a palabra. É un director absolutamente reconocido, acaba de ganar importantes premios no último festival de San Sebastián. É unha honra pues, poder visualizar a súa última película, que con unha gran crítica por parte do público, e poder tamén pues, falar e escoitar a José Luis Guerrín.
2: E non quero rematar sen preguntarlle por a presentación do proxecto Guardabosques en Donelle. Contame como foi.
10: Bueno, a presentación foi un pouco como se esperaba. Sempre que se abren as portas de algún proxecto singular e diferente como este, o público acude. Pois non sei, pero en torno a 150 personas puderon participar nesa xornada de portas abertas, donde pois, o coordinador do proxecto, José Vicente García, explicounos un pouco en que consistía o proxecto, en que vai a consistir unha vez este rematado ao 100%, agora podemos falar de que está pois, un 95-96% de ejecución. A maiores de facer unha visita por as diversas instalacións, como digo, pues interviñeron tamén personas da comarca, moitas delas vinculadas ao proxecto, e a verdade é que un proxecto, como dixen ao principio, singular, diferente, non é un proxecto máis, que trouxe consigo ao mesmo tempo a recuperación dunha aldea espectacular de Sober, como é neste caso Donelle, non, aposta en valor deses edificios, das praderías e das devesas, dos bosques que hai no entorno, pois fan deste proxecto un proxecto, ademais de ambicioso, moi importante para o noso territorio, sí.
2: Pois sobre o previsto, moitísima participación, o veñen de escoitar nesa presentación, en torno a 150 persoas. Luís Fernández Guitián, poñemos aquí o punto seguido a nosa conversa, expectantes cara a apertura de esas agardadas piscinas, non só por os soberinos, por todos e todas as persoas desta comarca que habitualmente nos achegamos a alguna das piscinas públicas. Así que moi atentos a esa apertura de piscinas e desexándolle que pasen unha excelente fin de semana. Moitas grazas.
10: Graciñas a ti, igualmente fin de semana. Bon.